Čuli smo prvu fantaziju Sekunda za gudača i čembalo Mikolaja Zjeljanskog. Nastupio je orkestar Con moto ma cantabile te ansambl mladih muzičara iz Poljske Promuzika. Dirigirao je Tadeusz Oczlewski. I na kraju Kromatika Adama Jarzlewskog. Poljski komorni orkestar i maestro Jerzy Maksymiuk.

Bila je to skladba Solo de Concura za klarinet i klavir opus 10 Andrija Raboa. Nastupili su Radovan Kavalin, klarinet, i Mirna Nohta, klavir.

Bio je to drugi koncert za violončelo i orkestar u D-duru Josefa Haydna u izvedbi Daniela Müller-Schotta i Filharmonije iz Osla pod vodstvom Arvida Engegora. Nastavljamo rondom u D-duru Kehelove oznake 485 Wolfganga Amadeusa Mozarta.